wa se go go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se ba do yon nui, ba tun, ba do ren kwee.

0: 2 Corinthiens 9, verset 7, mais alors que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car tu aimes celui qui donne avec joie. Non, filet. Et donc, nous avons trop d'appels. Bon, nous avons dormi des tions. Vous allez sur le trou, vous écaillez. Vous bewa, nous fi féminine. Assez biki. Vous bewa, nous fi féminine. Assez. Oh, saki. Vous bewa, nous fi féminine. Assez. Oh, afokpa. Vous bewa, nous fi féminine.
1: Mindo tout.
2: Pourquoi le CLA est bissé, c'est un peu de tata gira.
0: Et dans le tien, nous vivons d'Agbe Waele, nous vivons Antoine, Toi, Wa, et c'est Chakiro, Poto.
2: Ah, tien.
0: Fier Rension, à Kouluna Solo Tentome.
2: Oh, oui.
0: Oh, nous vivons Sedami, Paul, Raymond, Eze, 550 Sedou. Et dans le tien, nous vivons Fier Rension. Mavo, et n'a pas d'agrément. Opération 500, et blou mille et quittin au 01 97 85 86 47. Mais tu le, mimo choupa, Carole, mimo Carole choupa. Tu vois, c'est quoi, do? Mima sedo, devoudio. Fie mina sedo, bonamo d'agrément, et j'ai mina sedo. Fie mina sedo, benawa d'agrément, mendio, et j'ai mina sedo. O kaiwea, o bikiwea. Eh, ma yon yin che de vous se sen san se do. Ma vo, di nou, ma ou di nou wadagwe nou men. E na wadagwe nou ye, ta, oh, Zakaria li pou.
1: Mina an to pwe nou.
2: Ma ou sen kom.
1: Mina an to pwe nou ye do, de le dok bon mende yo, fi keke na timbo kan kou le, koto men di yon, le na wakon, lo bo bewe ma kome yo, ye koto wan, bon lèkpon ene on do pèzan yè tomè an lòk padè an lòk padè kaye do po gè nan mò do po bè wè ma kòm ene on biki do po gè nan mò ene on do kon kè nou yè wè mka mòlò nou yè lè mè sòlò tè tin yè nan kò alò nou yè mè ene wè bò di lè mi kè lè vò do mwè mè de lè tin bò nan chulò bò an nan nou an mè an kanji bò alè yè ji yè kan akpon lò bò nan nou mè yò yè nan lè vò ton pwè de lè nou an mòlò yè do nou yè lè koton si bè si wè ti yè do nou yè lè koton si wè yon egbon wene che vi femin di yo vi ene le yo ena ko aloni ye lo bo ye lo na be we ma home di fi de le pise se don bo nou kon yina tin ye
0: nou kon yina tin ye danda lo fi e de le do po lo po nou kon yina tin ye danda lo nou e wa e de le pime nou kon yi yo ye ton we na yin egbe so lo wele pinu lo mavo maworo nu awa dagbe nu mende yo e do yin awa dagbe na o sakai raigo e do il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20 verset 35
1: e do awa tije do poke awa tije demenu do e nanu me hukan eyi wi mejo nanu yo aduna na podo awa jije po hukan o nwe ejuru nanu wi oni ni na me ino na podo awa jije podo e dero fine
2: e do mi level do numero
0: no ah e do ma level do numero 01 01 97 85 86 47 Minamo Carole Choupa. Non, vite, il est. Minamo Carole Choupa. Mais maman Carole Choupa, ma se dome. Mina se dome de volebo. Noué Djawana. Et si wana. Ou mina dog benou Kevin, Naomi, Senami, Sangro Niu. Et c'est 600 sedo. Et na tchene. Ma yon y tche ou roupo se tchaki roupo do. Na roupo.
2: Na tchenu ye. Na tchenu ye.
0: Et là, je m'en ai chef, Zachary.
1: Vous faites si mi.
0: Et vous m'avez donné à manger.
1: Bon, mi kanami ndoudou bondou.
0: Et là, en vérité, je vous le dis.
1: Donne, pour moi, on m'a donné.
0: Et là, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, de mes frères.
1: Oui, de bon, oui, mi wa nou mon koton nou nan vi mi ton pe vie yo.
0: Et donc, c'est à moi, vous l'avez fait.
1: Yé, oui, mi wa na.
0: Et donc, mon nom, Matthieu 25, mais.
1: Matthieu 25.
0: Verset 35 à 40, mais. Non, vi. Et donc, au verset 6, mi. Et donc, mi nan mi dou. Et donc, le nou bo me yo. Ma do ho jo ho nou mi. Jezo, elo mon don nou mi, ve. E lò, wede bu nou, bò, mi wadak be ni yo, nou, oh,
1: novi
0: mi ton, lòkpo ge lò, novi mi ton, e lò, mi Jezu e lò, lòkpo, e lò, nye wè mi blona, e lò, kouton lò tenu e mi, novi devo, e lò yi, fi fame, mageri bet, unyi, e lò, unyi,
2: Huyin we.
0: Mi so kemi nu mi yon kore wo. E na 5125.
1: Mi to gbe.
0: Ma voma voma una
2: Tony. To na wa yin yetan.
0: Eh, e na chen mi kaka. No vichele. Nu yin do ti me re. Gan me mi ro ho lo do. Bo fie ni o le yo. Yi ro fe me yi no se we ma. No vichele. Yi no se we ma. Vieni on lève non ba premier au classe teme. Vieni là non premier classe là tombe. Nous il ha y no moiro nu conto lève. Et no faccio no mo cairo pomlo nu la de me. Ka ki ero ko iton y no do nu hwe. Afok pa ero afo iton bino du. E no mo san na kwe bunu wa me. Nu me le duru e no so ko ya ga mo ro pipon e. Mo ro fe ndu e pe me. No vi chele. Ma u ni ma ran. Bonu fi mi ton le ni atoro nu mo nkan ton me o. Me le ti o ye ro pe o. Ye no mo. Mo ro ni na no vi devo 750 sedo. E na che ni kaka. Na ru ko nu. Nu na pitan de o. Dawe de weti. Bo. Enu wa dagbi. Ekbe. Hoi do mi de lo di yon. Ese yon blo. Bo kan wa ho. Be yon ma wu me. Nu e do mi de lo di yon. Nu ho ho we me. Uwe nu e me le mo. Pio ata mo ton abe no so. O klasi do si me.
1: Bono
0: sa dwa kpo dwa kpo. Kwe ne onwe. No vile. Minu wa dagbe. A wa dagbe a ro fi. Na duko no. O fli me me. Fagla meriga. Veronique. Flora. Kuto me na yoni. E non do ondo fikpo ma ro fikpo. No vi chele. Minu tu ndo kpo. Ndo kpo a ndo fi. Po ma ro fikpo. Me o dagbe di a wa mo jenwe.
2: Mwa.
0: Ana molo don bo meto e profile kana levo mo ena chenu o mayo inche o ropo se 1125 sedo ena cheni bo nwe do mi de lo ti ona duko nu enu wa dagbe yo mu mi do enu wa bo ayoro hihan e o ere sudu aitan ku va ronde wa swe asi dan ku de wa swe bo vilena ya somme e wè non blo pi asiton si wè non blo bon blo do o calebasse ne mi no ro
1: ka
0: bon do classe mi bon sa do apo e fa ko e ri enu o e do mi de lo ti yan e no jo fun de mi bo file o si do apo file si ya somme ya Vien ne wè kaji.
1: Chao.
0: Oh, asi ton kwen tande nou mi ero de ya misa o. Ero to chi o vi, no chi o vi le kodo ero ni kwa lò nou ye. Chaki ro po ge wè lo aswe mi ton. Po mi po si. pena to na duro fi eton enele de ka so ho agbon e bi ona mi to mi kaka wa mi donu aso mi to ro chakiro po e de ro si we na duro fi le o eni sojo ro pe ho we na rukunu
2: cho
0: mi na dokunu no vi ona amen amen o pe toyon luc un beji et ça mi 500 c'est domi
2: na
0: cheni no vi de vo mayo in che o se pon kodo 550 na chenu ye no vi de vo se chakiro podo
2: na
0: chenu ye un oh e so chakiro pojo e ba so chakiro pojo a
2: ko de na bloku ho
0: ba e yi fepe ye yi fepe o ero emi bro si emi to so yi han to papa o de je bi ran du mo ero ye hisi do blo bonde o fi le du mo pe o de ya bo mi e han to bo assassin pere o se pon ko se do
2: fi le
0: eh mo do ni
2: mo ni na lo de na
0: e do mo papa ri ka mai ma wu mi ri bo vi eni on le o mi to gbe nu silver kovi afou ina cheni novi mi ton emilien anne marie kokpon et c'est 2125
2: ina cheni
0: ina cheni fi le sita ba de kovi avou o se 1125 cedo
2: ina cheni
0: novi mi ton devorofi boyin ho leoni 800 ina chenu ye ina chen mi kaka fi mi hesin oro touch of you no ti o vie kan lo mi akuru na tonu mi no vi de vo se 550 cedo eh bo e wa ro fini bo kan ho o fini ne ya so mi bo e se afoton bo kan mi bi o bo wa ere mi na mo tata jira bo un yi e o tata jina atumi ame rao ma ka tun we ne meche le supo
2: bon
0: si tun ye ya si tun ye bia ero no vi che de vo mayo yin che o 2100 francs
2: na
0: si na chenu mi akuru no do nwa o bi o we on dudu ero anami ero e na chenu o no vi e no se gbe mi ton bo ka ron bro de jile edo dagbe na ye ton oh edo atumi ti an bon ra won tun ya me no vi che le su po dagbe ato che le su po boy do nye mama lewe bon ra a ne a de pon aro kanjia edo nu edo a lancer nu bibi o to ele ro radio to paji o ye kwa suche le ro mero po de gan ho opon ko achaki ro po achaki aton ya de mi do mi no se do no era chenu mi no era che mi dagbe no bua
2: no
0: dagbe de mi wa egbe bi u viti click pra bana du na tokunu no vi mi ton tieri ramatu tofonu ina cheni ari tofonu e rondo ina cheni e se chakiro podo e ronu mi do uno hokan e pa suje po mama nu o tun wa kan to yo e ro modo yo na dukonu avokoro de asin iwe
1: avikoro iye
0: kekere mayao mavo mau de no susun da sinu me mavo mau de do avie ya de yo ina wa yin tokunu eso ero avie ya de yo ero kukun yo ina wa yin dagbe nu eso mavo mau ni yo avie ya de na abro dagbe nu ya sia yo tata jira un wa kan to ero ani hunre mi asuche ku o fwe wi asuche ku o je vitele ya so me na gro me bia ero aso me na gro ye me bia tata jina aso me si gro me bia won ye de nu mi
2: ma
0: numero po vovo hun eni yi ero file no wa so tata jina na ruko e pe agbon mi omo ti won enodo bon pon aga bo pon ma o ti se do e so si kerun ame ero afia yo afie ni ono kan bi omo awuro ne afie ni ohono igbon na ruko no afie ni e na weo sinu rohi huwele pa mori hi huwele yo e me dire si ron ruedi e kenu eno bote
2: akwa hukan
0: afi o sien
2: apo e mo apo karabo
0: afi o sien na ruko nu afi o e sien bondo nu mama do mama na promet ntinu e afi lena ya so me asutu e ma jo fun le me a e ko jo finu de ko do o se fini
1: enaya
0: enaya demi ko do ndo fi femini si agba me o gan ho e je mi ji o akuro na wa so nu mi fo gan ho e vo je mi ji o fi femini de su kan e vo nya kwa nu do mi nya kwa ni mi wa mi gan fi ide mi lo di dogbon o bo aya fi ro konu mi no fi chele a lo mi toni manu hu yo mi wa da gbe o 01 97 85 86 47 no vile mi na mo kar chupa mi wa da gbe ni o kairopo bikiropo adroaz ropo crayon ropo o vichire nu eni ya so me tanda mi namo carol super mi kairo fi mi be kai sedo mi be biki sedo o chiffon mi to lo mi be sedo o cre mi be sedo mi règle gomme ne vilene a so me na kaki kaki me be afopa sedo mi le mi ro ku ton donu yewe no vi chere nu we su won po nu we ba nto o akuno na de we su won po nu we na du ko
2: e na chenu e tata china no mo je me ana to bi to sile o wa enu me to le o ko ro afo e ton di we pere pere pere nka tun lo keke mi ton le o mi na blo mi na da fo ni o chen we do tata china se nde bo to ateji o mi no no ko to na tata china blo na we mi dia me ma do me dia le blo na we mi dia ma o fi we yin ye de wi lo yin ma o fi pon ma o fi yin ye lo mo be do a che nu nde nde lo e do a che e do a che nu nde nde lo e ka che ka do mi chere le mi me pere pere do mi sile yo mi do na ten pon bo na kule no fi mi ton e ne le yo mi do na kule yi kan fi mi ton e ne le yo mi do na kule yi kan ni ma si mi te o bonu fi ene le ni kan so me pede o do nu de awaru file o anka ile ro te lo buru ke so na ro pro ko be je pe tonu o toju o fi na ji o fi si ho de ase bo ma de wan yin si afo wa o e wa kan bi o e ma de to ni wa te o e kan bi o yo adu na se pe ji lo buru ayi pe buru do e nse do me na se gbe bo na blo le kede we si se we wa me de do si se we diyan adu a che bo na blo e wa so ma ru ko mo nkan tan se we wo e na chi gbon de de papa e ni opo to mama e ni opo de wan yin si afo ni o pe le yonu e mi no se ro ma o ma o sin ho sabo li fi pe do ka me ni yo e wa e se lobozé lobozan bonna bo ni fi ne so han ro ka me ni pe ri a yonu e kan kwa do po ge po da si ton bo gan ko eni o na to duna bo ka se ma o ho bo ro pede emi tonu ma wo ma ro kun si won emi wo e se kan ko eni o cho kaka be na iyo me o nuwe na inu.

0: Ọlọ́run mi tọ́lẹ̀, mi dọ́gbẹ́ mi kaka, mi dọ́gbẹ́ mi déédéé jìtọ̀. FM 104.3 àkọ́dọ́nù wẹ̀ kẹ́tẹ̀ tọ́pá tán jẹ́kọ́ rẹ̀. David Ahọ́hẹ̀, ẹ wá ìmọ̀ ẹ̀rọ mọ́ jí, ẹ wá náà dá lọ̀ mí bọ̀ mi náà tó ṣe pé mi tán. Ẹyin lọ̀ mi jẹrẹlẹ, ta yẹ tán ẹ̀pọ̀ fílẹ̀ bó tán ẹ̀pọ̀ fílẹ̀ kaka, mi náà kílẹ̀ àlè, bó náà kílẹ̀ àlè, bó náà tó fẹ̀ hàn pa, bẹ́ẹ̀ náà pa mí, ẹ ká pa mí yan, ẹ náà pa mí lọ, ẹ wá sọ mẹ́kọ̀rọ̀ mẹ́mẹ́, mẹ́kọ̀rọ̀ mẹ́mẹ́ mi sì jò tó àdó kan kókó ọ̀nù ẹ̀nà gbẹ̀ yọ̀ yọ̀ tó, òun tó ayé mi tán, ẹ kó dà pa mí tán, bọ̀ mí ló pé tán kàmí yọ.
1: Àgbọ̀ngoro jìso.
0: Nǹkan wẹ́tọ̀ bí ọ.
1: Bàáyá. Táyàpọ̀ tí ì dàgbé dàgbé.
0: Bí.
1: Ìdèka inú bó níyàn pọ̀n ẹnu pasí. Àìhàn mi nà lẹ́pà bọ́ ń gbọ̀n fẹ́ náà bó dógbé nù.
0: Mẹ tọ́gbó tó ẹ̀yìn sí.
1: Bó dógbé nù tọ́gbó tí ọsẹ tó lò. Kò lè hàn mẹ tán mẹ́yà.
0: Ẹ àtẹnu ẹ.
1: Kàkàkàkà ìtàn lò. Àtàsùn sí jẹ́
0: dàgbé.
1: So ọ Kwe sino edo tuwa iwe ya.
0: Kwe de kon.
1: Kwe gbaja ma ya ja. Geli kono. Ka kwe che biyo me ya. A khosu vi vitore me o. Dewe no di. Ka kwe che biyo do home. Bo bla bakwe bo jek bo da si an kote atan ton to atan le bi bro le wendo me kwo e kon si do. Sa ma dogwe nou. Kwe gbaja o do. Kwo de bu o. Ewe mino. So ana bo ka kwe biyo do le. Kwa ma fon ak ba aji. O. Nya. Àgbọ̀ngoro jìso.
0: Nǹkan wọ́n bí
1: ọ. Wọ́n dọ́mẹ kó tí a kà dán wa égbé.
0: Ó é pé amọ̀dọ̀ tó lómi tọ́lẹ̀ bá wí pọ̀ òye nánú òwúfẹ́ mi pẹ́ de mi ká bá nu yẹ̀ ní sí òwúfẹ́ ẹ̀sán mi kílẹ̀ fẹ̀ hàn pa káká ẹ yọ. Mi mọ́dọ̀ mi jẹ́ wá pa mí ló pẹ́tọ́ ló póge wá gbẹ̀mẹ̀lẹ̀ ọ́ nukú tọ́nà mọ̀ ndé ndé. Nẹgbẹtọ ro po eni o e ka wa gbẹmẹ o na se ko wa gbọn bo nu e wa gbẹmẹ bo sọrun kun to mo na bi o nu kun tan na hin bi wu sin san sa kaka so do gbada ni
1: e na ti e mi na do gbenu to ro mi to radio to pa si mele do gbenu me ra ho ka e se wi to ayi o fi be wa kite o do gbenu me ra ho papo
0: o ro toji
1: o ro ta di pa ko glele o n je negro initiative si an khosu ogbon fi gboro mi dogbe ni bo ka dogbe ni meche ro topa ki me bi ro le n ko jo ko e mi hen wa lo do do je mi na di bo me ro popo na mo e ton bo na no tian de me ayin pe to bo to tu e jiwe bo no tu e jiwe ba wa pe me ya fo wi jesu ji
0: bo
1: tu be kanado to po no po ji me o aba tun do e wi sunu ano jonjo jame kakakakakaka bo wenli Be sobe soto a some. Aya we ma home yiwe. Kaka bufo. Primero bi. Bufo segundo. We bi yo. O enseyman da hule me eton. Lisans wado. Waye blo master blo ndende yo. Chonum lesin bi benu le yo. To e jiwe. E mon notwe le yo. Tute jin kanobo tanon. Yon we lo.
0: Da itone do
1: la bo mi tok. Kasu, bo do hasi. Kwi tanto na do lo, bo na jira.
0: Nubo?
1: Nwe do nwe, neme na yon di esin, bi benu kaka I fifo nwe na do pi. Koko we nwe edo le, kwi tanto nwe le yo, ben yon jewe no choto.
0: Eh?
1: Eh, baka.
0: Dote wo?
1: Fato me o tame be nwe yon, eno choto. E karo ye yo eno abi yo me, bono chiyan vona, bono pono teka kodo nwo. Enu ena do edo ayon ade atrana bona dido lo mu ma do ma ba kwen do me mi ton le ton hoho e jodo e mi de yo e wero kosu kosu uzu e bura fo inda le nu mi we
0: nubo
1: lo yon nu ne yon de pe kaka ba tane ba kaka ti da fato a boi da yo a ti yon agbe si se e ka yin se we se yon mwa vuna je a ti si se da ti yon je bi gluji
0: to yan a ji
1: abi Ati si se ene nakbe vivi. Bo nak pakpa de. Ewe indo. Kwe nou yen ta we ti yon fi yon jiru. Plato me bi yon vi. Khelu. Bi yon vi kodo wan. Bi yon vi madu ta akonu. E ka yon bi be yon lewe mi ko be gandji yo. Nwe nou fine kwa da koto. Bo na ko datrana. Ewe zonbe do. E a yon sunu le. Bo tasi. Bo asi tu yo. Ko na mo ede abi ko owe mo atogo faton lo mo nu eyin be no kan fi eja gbe yo nu eyin akotun nu e na dosin we de akotun alo eji an so do pe de so akotun vi ne wa gbe yo bo vi bo asito ejele yo ah nu ye ka mo mi jo nen ka no gbin bo ren sin sans sa so igbadan e atun le akan le na dolo na jiran we e dolo bo jiran le o pere so na o ya un de beke un fine na si we ma atun e bi aso ma ka we ma na si we atun nu de fine bana blo bo tago me na fani be yi ko de me o via un je na no di e yi ko de me o via un je na no di o gbe su ton de fine bana yin vie o in pepo na so po ba ifile file ya vie o na jodo be na iton lo fie ma do na ton de ayo tito ene lewe no in do ka meto e no do no ya khadi jile yi
0: me bi ka li ho ji
1: bo vi to e ka ba so me bo ma so adu didi we ya o atun do ji pe do po me le o me yen nu ganti le no tu ya do rentrer scolaire belle yo ne mi ka no gbe bo vi mi ton le be rentrer o si bi be nu
0: anewu
1: kaka bo ifi fonu le ba do
0: anewu
1: me de ronu yen ya bi oro pa pa sa fi we ya
0: ewe
1: nu pon me we mi de si se no khali do ji tombo khode do ji tombo vi o ya so me bo bloko ka bo ku yo fo be din aran je ho suji lo me si kunpon wo kunpon we de so ka o so do mo to wa so me o be a so me ka be a so da lo to eji a fi e no
0: bri ne le bi o mi
1: a mo ne bi we inu be no pon do we do me si e fi chire do rentrer scolaire lo na be din e yo ne e ka no gbe si bi be nu ka bo ka fo wi a fo ye fi to fi no bi na tu mo ko si na tu si se no lo na tu ewe nu bla bla ton le be no blo si ewe in pèlerinage ton le be no isi nu le bi we fo igba ja ko do inte me ho le ko do inte dai vine da so me ye kaka ka bo fa so ba si we mo bo ida bo ma so yo a so e fi che ka mo yo ne ka no gbe bo na so e ne kon si san san igba dan nu we nu bo ne lo da pa ko ton fine mo
0: na e ko si ona blo
1: a e ko si o ko ton ya wo me biton si se no le ba na do cha cha do bo nu o de no a wa e be no do ti a don e ti a ro pri die don e de bo le ro pri a mi le su jo to bo nu me de o le ma li de we te na wa ko e nu ene le ka je patapata imo bo fi aso me so dian fi so do taragbe do e ayo e o fi sunday bo e so ka kanu gba e so go ogunu gba yo we fi talk yo aso wa na ni baba pa pa pa ho wa nu ya we ma le ron bo fi ne bo fi to e fleken do nu kun to mama yin ko e ma sun e ra sun yi me le le bo fi ton ko benu abo be yi pe no modo e ko yin majeur e le chile be so ron ya kheru fi le jia ba wa e ba tok bo ba no pe no ato do fi awa ene le ka to do fi wo awa nu bi bo wa yin pe han to tro mene Vituero gbe bodo asia vituero gbe bodo aso da lo me ba se ato ba so pele akiwe vituero le bo so chokwe da hole bo kwe ngbe bo kwe ne bi buda siton abi aliwe igbo bo yisan siton abi kwe ne we beta jogba me bo debu so wa nu na wa ya bo fi bo e so gbe me de tun a we vituero fi no we problem do e bo so aso in ko ima na sun ya ku ye da se bo vituero he gbe we ku ye me ya bo to he gbe we we e zon bo pe to kwa popo e en ko jivi bo fi eton le je fi jiji we a gbegbe fi topo fi no po si funfun ojo agbaza do gbegbe je eton agon we sun toto fi we ne de pair office we we nu we victoire bro victoire victoire lo na tu lo gan emi ton a ko bo mi lo kuzu pepe yo ele remi gbe na remi lo me de ologbon we de ne victoire yon we asu we bo mo ko bro fi ji we a ba ka ka flemen de bro le asu ton yon ni a
0: emi aya we
1: ha ati e do si se ma no na cho be no ri kle no me e suno van kan kaka bo anagban bo wa nu bi bo da vitoe o ko bi o de mene abi o wezu mene ne vi che ka no gbe bo kam kan ta don e te ka nu ero fine be ka de de o e kana mo nu na to da e hun ai nu e vi che mo nu da we ne o ne ka no gbe bo di ma we de me suna sisi na na do e ton blo e cho bo hui bo pe bel me mi lo na de udo po ti
0: mo ya
1: ai
0: e ba to
1: a ko e do baba pa pa pa igba ni ya we si do mi o sunu nu edo mi de no supo bo mi no aka kefle mi hwele nu
0: a mi oblo ha
1: e mi no won nu hu mi ada si to kweto si no kweto gento famito azonto hwe vi no e da pati we na do da fa for jino ya victory le ka de gbe da su to kweyo aka mo ya pepe e yon nu odo mo nu e yo a mu ya de nu e ka ya ijogo de ji wa do e un ka de osin yo pona a ma jodo bo kokoro mo kwa be de gangan wa kwegbe be je fi le saji kenkeun fi wuto ela fine boy je mo pepe to atoweji o akola yin pepe yon to mene akola yin fi to maduta konne o mu emi waro pe me fi emi na ho de do de ma we do mi nu kun me cho mi ko se fi we de nu ko to yin dadi pa ko mo ho re akanu yi
0: fi to maduta konne emi na do ha abi fi to e ma ke ya nu nu ai
1: nu we le bi ero yi do po e e so won dai ka menu e o ara won mu bon to wi wa na tele ba na mo na pa ton pon e
0: akwa ko no zo mo ko no yi mesin
1: akwe akwe don bi ame
0: no de o mada le ne chi ba akwe me vo esi blow ne
1: amagado ide o kwa kan tun mi o kwa lan san wa my flee and afle wa joma tun no we ne wa ne do kwa si san flee o we ka do na flee me do kwa no wa no usi me ma do kwa lo no wa no usi no gegere ba no blow le mo ito en to le gba si me ma do kwa na wa nde bo e no so pon so e jopon we hu eh bi ti to le bi o ya nta kwe gbe ofi kwa no kere ne to ya vi wa mo lo no wa beno wa enodo e lo ton re vie ma du nde po ayo ama si pon to mo bo yin si kwe gbe ne won wi fito aduna damlo we mo si san san na na si cheje gbada no wi we in bas principal o dis due ro moto o me yo wi we ma ro kha ya ro si su si e bo na yin asa po ji we sunu we ano yoro yan e ngbe me fio edo itapa ita nu we le e konoje bueno do won ni kakaka beno aje nu he gbleji yo nu konton nu do me fitue lo jonjo jame
0: nu etere no so mo baro
1: ai malédiction ya nu do me
0: meton
1: mi do po leje no do nu ma do ai nu fi hun
0: to po no ko ton
1: e na wa nu ma wa ba ja ho do gbe aso pon bodo ha su tu sa ho me alo mle kra no nu ma ipepo jene
0: ko me si me si
1: eh o we we la kla ho me chi no so fo fo chion
0: ah nu ko me si ho wa
1: e wa hun hun si fifa bonu e wa zo nu e no mi ton le tata mi ton le asi mi ton le do ni ne nwe mi no do e bi le o e a yin sunu pe to pe no adun agbon bi gbere a ma ma hwele sura kha ru hwele su lo mo na le do yugui ho mi ma kana lo be nei mo wa e we mi na no sai ka me ton de ji e mi mo nu do me ne le yo mi na mo ta kuku de me ko zu le ha nu we ni de me fi e ne o e wa nde bro tuto abo e kan ta kuku bo e popo yi we mo fi e me bi o ye bo aso mo e ye na mo aso wa fi e me bi o ye bo asi mo da e yo e na ma si o mo na da gbere a
0: do nu do do tuto o to
1: e ko le bi ko wa ni si nu do o me we san ya no ma li de si akuna no le aka no le lo no bi o me mo ra mi ko we sun ba dai ajankla we sun ba ba si jono pe jo te we do no ku na uri wa nu e bo ayo nu to bi ko yin ne be lo ne kan be lo bi ko ko je me me wo uri wa nu ko ko me le ko la li baro mi we ko ran he nu mi to gbe bo mi de su ka to ambo le yin nu to e na bi o me mi o fi ne na ba su po fi ne na su ko na ba fi po fi ne na jo wa ba jo e kra mu nu to vine bi kwa ya gbe fide mla so da jo me na mo kwa ya li ogbere a abi kwa we mo ya bo be de me o kwa bi afun ba jo na sudo bo suna do we nu akuta no yewe we nu ta ku mo no yewe asisi tu e de o cha ki ko je so ni jamu le agbanto ko lili ya e o mi yan ro po en po bo nya ni e o e ne ko guzu agbagbo no mo to me ye bo to tu bai fi bi ye ne nu mo ko tun le jije e fun li we yan nu e ne di be mo a to me ro ku to ton ye a ro ku to ton za bada bada e no ren gbe lo kwele gbe e ro ikuto a blo kaka o chokoto din jirana e makara no monu mi a ona agogoro jiso me de suwa no do e kuna imo gbede o bo nwe do mi de fi din yo si ti me bi a
0: wo no mo sina
1: si to kle won e do ko se jena se pa gba o sa e ro nda di pa kon
0: e na wa to ayen
1: go e do ayen lo no e ko nya ke jo ko lo ga do tin wa yi kaka no ko si
0: o nu e we yo e so na mi a pon do be ne a do ti to we pe e no de
1: e wa nde ayi kaka o e wa wo ni je ne gro isi ati ro fifa chapi o je o e o mi da lo ka che ji o na na rantu vu ma lo ka te je ka mo mi bo bo ti to ne la si do po nan klo me te me te me le mi po ko fifa kan do ko mi ton le gbe e a mo mi o yo mi lo 00229 zido nu mi ton di ko pon pe me bi we e blo plus 229 on we blo 95 42 16 07 maybe quand tu n'as pas 01 au genou numéro de quoi j'ai WhatsApp mal et fofa 01 95 42 16 07 abi 01 96 63 40 87 in tadi kwa kona soilo do wendo ewe imewe jimido emewe milo susu doe lo miko gboyan
0: mi
1: ko pe bi
0: tin
1: npo fi fi vu no tonton me je mi po de
0: mayan ta mayan
1: na npo
0: eh
1: da ko wa se ko gbaja ko subo yin we na suwe a
0: nka pe to mi
1: a ai me ko le ne ai hun we do mi de o nu ti me we wa o nu ti me lo e ma ti me a e no do nu e mo e de na we do nu ku che me a o ti to e mo
0: wo mi le ko anu hohoji
1: nu mo yo de na we si me yin wa na jeji we mi na no do pa fi ne pombo asuwe ku peporon do emo e blo patapata bo kujo do pam e asu nko ku yan nu mo ro hwe bi o ha barabara le me hwe do ase hwe ro kwe gbe me o sa su ku tombo sacrifier de mi na ho ro nu emo de na hwe ton kunche me asin de we me bi ni abeki ko eni jeji na hwele me awon mi na won gbe amon ku je wa kozule ni nka hanwe ni iye nyanya azi akuna nudome nwene je vide gudo bonu fito vino yema ya upopoda lijinu nwene le yao so asuo elado nka odon li da imenya nkodo vime nkodo vivume po bikale avodia to kokoro mo kwa odi ganga akwe gbe yo ko vesi ganga no so kokoro vi opo chen eya de mo du agba iku
0: elo ma ne do ya
1: e nwoyon me kaka be yele de xe ni wa du gonu kesi suka suka suka me ka su Sumile nge ezi zosi suga mwani wano kwekwe kwa emi. Emo wajaga na ule ho mewe. Emo koklo vye na zagble na we. Emo ndebwe na siso we. Donk ema kanaton nyanya wa kwekwe hao. Na, nwe do mi deje mina do. Si choncho jame kakabe idasi. Kakabo ifuwa zo. Kakabo ma zo. Bodo nwawe ho. E na kode. Dei mekule no ku. Bo pati no blada ikute we na ku. Pati de na biyo kumea. Viche vina vodo nukunche mea. Vite na vodo nou kounche mea. Vite sou na vodo nou kounche mea. Vite sans on agbledo nou kounche mea. Vite na do ma iboa. Bona ti beya. Kovena si an li do vite we nou an. Me binitou. Me elo sise me. Me elo kosi me. Mi kou de ou mi nou kou ya. Pa ene le kou. Lo te ou zon nou do. Mou we nou kambyo tou kou. Mou le. Le ne kakbe mou nou do sise nou le. Lo te mou da yi. Vi en an de budo renou ta.
0: Vi bien vi.
1: Vi biwa yin vi. Video gosi kuton mwa da home mo toton so nu iko me oton aso na wando tuton e mai kambio fi oro o nule me kwede masip e o kwere na ho na yon denu kwetu e to fi si se na lo nu agbaja la ko bo no mo tisi ple ko sa we ajala la
0: me bi
1: sal de reunion e ho de wa kwe ogbe nu yan de jele yo me ro po si salon ma si ren kwe bi den ajala la mi no do e no vesin do le ko barabade wesi sal de reunion famille ro popo ton ajala bo gbeto kuku po gbeto gbere po bi da chere me keze o gbeto gbere le ken na no me zawa do zawo me mi to e go file lo no firmo do kuku kuku
0: no hwai
1: bro hwai o nfile de ba jara bro e bonu e wa bona si ma ton aton abi ton we a do si se no bana gbe si ma ton ya
0: no ga do
1: eh me ton e me ton e son ta na de wa so na bi we
0: keun
1: e so ko en ko me na le so
0: do a
1: e me che we hun
0: Vito la
1: mo gba koden gbota re.
0: Eh o fide.
1: Ba amo to mi don fi din eyo.
0: Fi bi fi.
1: Ti meto klin won e amorole. O no le no fi no nu kan ton bo wa do to ka mo edu gani wa ya assembly jamo le
0: pre so ya. Eh o ye ko din na be de
1: me. Eh ko bro po e ko e di o me.
0: Mo e.
1: Amo le ye lo.
0: Ti ton na si
1: e. E wa da ho mo ja wa da ho me ko yo ani agan mo gbe.
0: Ye ke.
1: Si ko si ko.
0: Si ko si ko.
1: Me ti ye ke ye ke no le lo le ye ke ye ke du esi.
0: Kanji kanji.
1: Eh?
0: Mhm.
1: Ano mo popo ho ya.
0: Eh.
1: Amo ro pe bi no la ko do wa.
0: Mo e.
1: Bo kwa yon adon dede bo yon la.
0: Dede bo yon akpede ya.
1: To de yon an tono.
0: Vi biya yon fi.
1: Vi biwa yon fi. Me la kode nou mene le lodo le. Ye ma dam lo bo nou.
0: Ali yon yon.
1: Ba ye ton si se nou ye yon kuna nou akaron. Bro ye me le yo. Ye ni biyo fifa men to ye me. Fifa we me na biyo. To ngu nyan yon an. Ekpo dak we kpo biyero yi we. Me kanado nyan yon mamu ali yo. Vi mi ton le wo. Lo kosi me we ya. Lo si se me we ya. Me bina mo pewe mina no kode to. On nwe mo ede na wedo nou kunche me a on. Nwe mo si zanza ena kla mi rei gbada nou on. Nwe imbo mina no kode to. Dema gbe me dene. Ten ino ze de kabo biyo de koko me no kode na yon de wesi.
0: Mo we.
1: We kase do yi vodon un to. Po sa vite kwe kwa.
0: Bedo. Bede kwa.
1: Nou kukwa wajije we no kwe.
0: Mo we.
1: Mina biyo nou kukwa wajije nou benevi sou nou benevi yon nou. Do me a de ma flinye do nyanyanji yo. Nwe mi mon, si bi benwe yo, di ma wede me o, vi che ma wede me o, a si che ma wede me o, a zo che ma wede me o, me a me deton, di ma we o, do, a so kwede le ti timbo. E non lo yiye, kanji ba so vi kon lo, me jodwe, pam, pam, pam, hui gan, ma ho chenu chenu o, a ho tue nou hun, non la ho meton. So me e yan kode fo bo a dja ko hawe yo, e wuzo fitwe, e wuzo asitwe, e wuzo no vitwe, a inde ano wa, no wa nwo do mene pita azokweche onwe ya de magosi honto bo biyo kwe okbo u de makale kwe kwe kwe bo yi honto o nupono mewe nwe ne ilobo mina no do do yi no do me chele kere jije na wazoto e u na alikple hontende buru kodo ome fifa jak bangba kare fo fine ya e u non si kosi bon kono do e u e mi so wane we yinko ale mina blugme idie do a ime bo no kwe si ntue mewe o Ni comment tu en son. Hier abio so vitume. Ba so vie no war so ganji eje nu takota kwa jio ena do eto si don na so gboru ko eto wu bo wa eto na le je gbegbeji e ya mo da so fi o je khaya khaya bloji yo ipe ya vi ete akonose si se wa humbo lebe nu de tue buhu e o ko si me ade ya ka fa bo savo nde ya no blon blon tue ko da fifa to wi le suji aketo ni boni won mayo me wede yo ena mo ede so de me e o nu sato enu e gbado mi akan sonu me popon wa sin kwe mo pan die beka jesu sin sin ha bo nu pe ya di abobo bi je gbele gbejo le yo le ma pon horo itoton ma pon wa yin toton ma pon nu kun me ko pon nu bojo dun agba aja be ni su e su hun kwe le wa nwa we ko ho sun ye
0: ah we
1: e ya wa ma so fi te be le le sa bo keke fi don e abi ya wa mo be ko do komsaria be ko do to me yin ni we yo ana flin dagbe wa le ko ala flin yen yen e ka wa e kwe me ho o kwe je kwe kan so keme
0: dandan
1: e kai bi o kwe so ke me ba so ke chubo johon ma li le ahun imo me khole de o so ko ten aja ara me burun rento slano figan taino mi ai pade o me no do kwe do me khole je ni
0: aja ara me me keke na ri ha
1: se e o ngla na ti me tin do ple khosa fami do pro po ton aja ara aja ara o sal de reunion e no yoro do
0: rento
1: rento abi mi kwe fi be ho me di on dada do chala da ko fini e mo yi malenu mo yi mebi
0: mebi
1: le no do yi presidence dion sal do dias do fini mo yi nu mi lo si bo me yi ko to ene wa na jija
0: ye kan leno yi honde
1: ye kan leno yi honde
0: kan
1: ho to me yi sal do
0: ho yi no yi
1: ho wa no yi mo do ho me ho mo ko de jo ba nu bi wa pon me bo din e si ti mebi nu ya na ku mi na do da danele ma ka me de gbo e bo nu pan pan won je jije ji be ro gbe ko vo o gbe poro nu ko akade ton in a dohawi mere kono do khoton gban bon gban wa me a
0: adomo
1: e o
0: do no to e amodo simon ho ne le ko le le nu o mi no han le ni po ka be no fe wu nu mi
1: ani ka ani ka fe wu di me
0: me mi ka blo pe
1: me ko ro po jija yen mo nu kun je nu ko wu do pe we do te

Lei mi to ni do yi ni gbe to ka si de keko lo fan so han do san ga yuve gong gong gong aja how dey dey 104.3 radio topa radio adan wa to ji o inu wa na